Store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord i landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen i forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter i Etiopia. En kvinne i 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Ullensaker i går ettermiddag. En mann i 50-årene behandles for stikkskader, og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim, ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann i Nordland i går kveld. Brannen førte også til at veggen i nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr i låven som brant i Breivik i Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobson.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 0300.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 0300.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest.

0: 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: I'm standing on the bridge. I'm waiting.
1: To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktige?

viktigast av alt, deg selv og familien. Vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no

0: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
1: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
2: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne de løsningen som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: something I want to talk about.
1: Talk about, talk about. I got something I want to talk about. Talk about, talk about. I got something I want to talk about.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
4: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 I lykketallspotter.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hagland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningen som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Åh! Nei!
3: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt I

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 I lykketallspotter.
3: Looking at the pictures I keep on my shelf, 'cause it's been so long since I've looked like myself. Burn another candle down, burn another candle down.